usumpe wako ne uke mesine ya ito. Nondo alama mipoje hausi oni ya budhu. Usumpe wako ne uke.

0: Odia huyo juzi ametoka hapo.
1: All right.
0: Azambi kile katodia.
1: Ehe.
0: Ndio ndo ndio na kapolo hivi na mbenito mazai kuna hali hiyo ile mtetezo.
1: Ehe.
0: Kwa maana ambapo kapone kana niko kutoka jeno.
1: Ehe.
0: Ara kabisa jana hiyo mwenye mazani za ruka mabegi.
1: Ehe.
0: Sasa jiwa hapo kanaona na bamu matundi la kuzao kiombea jiwa hapo amono na yeye. Na wale wengine wote.
1: Yes.
0: Wangoteje kadu ndo ndio ni mazi pamoja.
1: Azwavi.

Kaitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadha yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano.

ni woku idha we yaminite. Uni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships and theyonde. Kuna simu kwesila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya. Mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.

kisae, sauti ya mlonzi, sasa ni saitatu, sasa ni saitatu, nandateka miongo etatu na ile. Alo, alo, alo there, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo there. Alo, alo. Alo, alo. Ila mwambiwia, ni mwambiwia, na mwambiwia, ni mwashokia mwambiwia. Ni mwambiwia. Ni mwambiwia. Kama ni mwambiwia, sema. Alo. Alo, alo. Alo, lea. Kama ni mwambiwia, ni mwambiwia, ni mwambiwia, ndo shokombia. Alo. Alo. Alo.